ampo se ana dwede suom du mienu no ni nyina no na yetimi ahye ne nso pa se de ebe ya ebe boa na momu no eya na ya bom moden pa sa asem ne mu nsem no ebetimi di kakresie because eya dodo na ye wi fri enti se wo no baso na wotimi ebe kire mu a se de eya na ye pre vote no wodin kan ba na wotimi ebe ye yi a ebe ye campaign a na che se enu ne tumi aboa etimi aboa nti ya na ya hyane nso saa kwan ne so na etimi aboa pa because ya na messages no ebi ehia se yetumi esan esi so se de ye nyina ye nim no ti yenye ne saa na na wotwe edi ye nim nso ye ntimi adom ne dom ye na ye hia yetumi ayi no bokor na aboa ye nkwagye nti yenye ne saa